Anula no dagi, shipena no dagi. Aero mama, aero mili, yatinda aero mama, aero masuna, ya pero li toka.

chila kanye tobi yolelu. Osep na iti kosiketna. Nyaga di sobera matukoriti. Chopiege mi ochi bekam. Gorgi bigo kany dalago chengi. Gorgi bwana kwono dalago nungi.

Ana vilo banga isha. Anya kula ero. Oya mo malai ba kote ni muri kapoti. Yakwaru kula. Ana iwa kuin mukelo tabu eka ba. Wakanga mukelo tabu dalakamilo. Asi.

Anadwa chunya la laudo dogo. Imanudo la nyango. Abe chunya kaluo nya ugenya. Luo lolo anwa na pam jawa ya kodogo.

Geno engineer. Kamata waya. Fanya mambo. Papa Deno. Wakili. Kuna kesi.

Pichalele tu lilo piga tu ni me fali. Pichalele tu lilo piga tu ni me fali. Pichalele tu lilo piga tu ni me fali.

Teka teka wechete, subira na yamele. Mia yamuteka no maruno ewashi. Mia kaduka.

0: sauti rumba.
1: Yana maetija
0: muziki taratibu.
1: Tumeneno la managide
0: Mela daktari.
1: Tumeneno la managide
0: Pamela Olette.